0: skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Vestfold med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du